0: Ieri da Sartutian Saina Ser Saina
1: Hanina Yesudu Yarugmunim Bulanuk Hanina Nina Nina Hanina
0: Ieri da Sartutian Saina Ser Saina
2: صوت الشباب الأولى صوت الشباب الأولى صوت الشباب الأولى